0: Тихо, DJ Gorgia, Jason Derulo в Радіо СК на 7 минут до 17, кто 17 кончит працу и уж все збира.
1: А утро можно забрать экипу и рушить уж на przedłużony weekend нашим камперем, только najpierw треба się по него zgłosić в нашей мобильной апце.
0: Кто го сгарнет этот урлоп на жондане, то так навязываем. Ściągacie аппликацию мобильную, zgłaszacie się и утро отбираете рано телефон.
1: СК довозит кампера в додатку затанкованного и macie go на цały przedłużony weekend.
0: По 17 рапуем разом с вами о планах на этот вечер.
2: Спонсором программы jest producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl